yoon xeetu daana bu nekk defal nañu ko. waaye nag li ñu jàppal nee na daal bu ñu dee ñëw mu ànd ak Bani Yamin. bàyyi bi nag ne leen ñu war a ñu nett li ko ne ko daal wax.

Ni kon amna ben serigne bu mak mom lañuy tuddé sayyidu ta'ifa mudi al imam al junaydi al baghdadi qaddasallahu sirruhu borom xam xam bi di al imam al junaydi yan lako yalla yeureum dafa def ben discours bu am solo di war nit mu melni dafa dajé ay nitu yalla yu tedd muy wax ak ñoom ne len yeen nitu yalla yeen de yalla tax nit ñi xam len yalla itam mo tax nit ñi di len teral wante ma ngi len di yegal ni dana len laaj ben laaj yeen su ngeen deme ba wet ci seen biiri nek naka ngeen di nekk ak yalla ndax da ngeen di genn ci biti rek so ga nekk ak yalla wala ci seen biir nek yi ni ngeen nekk ak yalla ci biti non ngeen di nekk ak yalla ci seen biiri nek waaw mune len su fekkenteni wet ngeen ci seen biiri nek da ngeen xam fi yalla fi ngeen tollu yalla ak fi len yalla tollu mune lolou nak da ngeen ko xam ci seen mbolemi ciopandiku ak ci seen mbolemi jëf da ngeen ko xam ci seen lek da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci teud bi ngeen di teud ak seen soxna da ngeen ko xam ci jotté bi ngeen di jotté ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mbolemi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mbolemi dal mune len nax ma ngi len di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene té ma ngi len di yëgal ni bëpp jëf bu nit di jëf ci aduna mën na nek ak jaamu yalla mune nax bu fekkenti ni lek gi ngay lek dang ci yene ne man kat lek bi may lek mangi agn wala mangi reer wala mangi ndikki pour préparerel samay jaamu yalla mangi agn pour meuna julli tisbar nak kat fune ni dama faible te beug na def nak nafila yu am solo kon nak len ma andil agn bi gaaw ma agn pour meuna am katan guma nafila wala kat andil len ma reer bi parce que guddigi tay dama beug nafila ci guddigi ay rakka yu am solo kon nak legui andil len ma reer bi pour ma meuna am katan guma nafila bu bax ñu ne kon lek gogou ak jaamu yalla la nu koy jappé ñu ne bu fekke itam nan gi la nono su fekente ni itam nelaw gi la su fekke da nga ne nan nelaw pour meuna wacce sama choono meuna récupérer bu bax bu buma joggé itam meuna gëna jang alquran suma joggé itam gëna meuna julli pour gëna meuna jaamu sama borom ñu ne itam bu fekke lol la itam nelaw yoyu da fay nek ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu may juñu ne ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continue ko indi itam saar yi ñu fi juñju seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ leen andil itam ngeenelu l'ikhlas gën leen ko tassal inshallah ci katanu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmedou tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi andak sen xarit pabje xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu emission bi te diko rafet.